0: ہیلپ چاہیے ہونے سے. آپ لوگ فائنینشلی اس کو الگ, بچہ کو آپ ڈومیسٹک ہیلپ کے طرح سے آپ نہیں رکھ کے بھی آپ فائنینشلی ہیلپ کر سکتے ہیں اس کو نا. ایسے ہونا ہے تو ہم لوگ خود اویئر ہونا پڑے گا, ایوری انڈیویجل سوسائٹی, ہم لوگ آرگنائزیشن, این جی او سب مل کے اس میں کام کرنا ہے اور اویئرنیس ہونا ہے, اور گورنمنٹ ایکٹیولی رول کرنا ہے, اور گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی ساتھ میں چلنا ہے, سب لوگ مل کے کام کرنا ہے, تب جا کے یہ چائلڈ لیبر ہم لوگ اس کو کم کرا سکتا ہے.
1: تو ہم آشا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے شروتا بھی جنہوں نے آج ہمیں سنا ہے ان لوگوں کو بھی پتا چل گیا ہوگا کہ چائلڈ رائٹس ہوتا ہے, چائلڈ لیبر جو کیا ہوتا ہے, اور بلو 14 ایئرس کے بچوں کو گھر میں, ہوٹل میں, گراج میں, کہیں پہ بھی آپ کام پہ نہیں رکھ سکتے ہیں. اور میں اپنے شروتاؤں کو پھر سے بتا دوں کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی بھی بچہ تکلیف میں ہے, کسی چائلڈ لیبر کا شکار ہے, تو آپ 1098, یہ چائلڈ ہیلپ لائن نمبر ہے 1098, میڈم نے بھی بہت بار بتایا ہے, تو 1098 پہ کال کر کے ضرور کمپلین کر دیجئے. اور آپ کا اپنا نام مت بتائیے, آپ کا نام کبھی سامنے نہیں آئیں گے, آپ کا نام کو گپت رکھا جائے گا. اسی لیے جب بھی کوئی بچہ تکلیف میں ہے تو 1098 پہ کال کر کے ضرور رپورٹ کرے. تو شروتاؤ, آپ سن رہے تھے ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر کے موقع پر ہماری بات چیت ایڈوکیٹ بلو یاری کے ساتھ, جو ممبر ہے چائلڈ ویلفیئر کمیٹی ایٹانگر کیپٹل ریجن سے. میڈم آپ کا بہت بہت دھنیواد ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے اور اتنی ساری جانکاریاں ہمارے شروتاؤں کو دینے کے لیے.
0: آپ کو بھی تھینک یو, دھنیواد.
1: تو شروتاؤ, ہم آشا کرتے ہیں کہ کاریکرم فائدے مند رہے ہوں گے, اور اسی آشا کے ساتھ آپ سبھی سے لیتی ہوں ودا. سنتے رہیے آکاشوانی ایٹانگر اور ارون ایف ایم 103.1 میگا ہرٹز. نمسکار.